0: mardi ma mercredi buñ len di wagnil han dañ ñu laaj len suñu dossier tabarakallah qalu ñu len alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat alam taku ndax dafa nekutul ta'tikum don len andil rusulukum seen yonent bil bayyinat ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàlla leen yónni mu leer nañ ba ngeen xam ne war nañ leen a tere ñu ne leen tere xanaa loolu xewutul qaalu ñu ne balaa aha kay loolu kay xewoon na yónnee nañ leen ay yonent ñu ne waaw téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko ca àdduna téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko yónnee nañ ñu ay rusul yoo xam ne mat nañu ñetti téeméer ak fukk ak ñett yónnee nañ ñu ay ulul azmi juróom yónnee woon nañu koo xam ne xayru xalqillaahi lañ ko doon tuddee muy mohammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu fa jógee ay ulama wuutu woon nañ leen toppoon ci ay sahaaba ak ci salafu saalih loolu lépp amoon na rek malaaka yi jéppi leen ndax dossier bii kenn mënu ko plaider alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati bi ñu waxee li ñu wax xaalu ñu leen balaa aha kay wax li ñu wax xaalu malaakaay ni leen léegi fadu ñaanal leen seen bopp jël leen dossier bi plaidel ko seen bopp ci kanam seen borom nekk leen seen awukaay bopp ndax yéen kenn mu leen layal tet loolu dañ ciy déggee ne ab yonent kenn du ko moy yonent kenn du ko moy
1: qaala mu leen xee hal aamunukum ndax danaa leen wóolu alayhi ci kii illa ludut kama amintukum na ma leen wóoloo woon ala axiihi ca magam ja min xamlu bu yàgg yéen de li ngeen di wax kayfa aamunukum ala benyamin walaqad faaltum bi axihi yusuf ma faaltum baada an damantum li xifdahu suma xuntum al aada fa aqaafu an takiidu lahu kama kidtum li axiihi fa ana laa asiqu bikum wala bi xifdikum wa innama asiqu bi xifdillah mu ne leen wóoluwuma leen yàlla laa wóolu fa allahu yàlla xayrun moo gën xaafisan ci wattukat wa huwa ta yàlla arhamu rrahimina moo gën a yërëm képp ku yërëme surtout yusuf aaya juróom benn fukk ak ñeent su ko defee kon mbokk ñuy déglu ñu teg suñu baaraam ci surtout yusuf aaya juróom benn fukk ak ñeent ñaan yàlla tabaraka wa taala yàll nañu may wér gi yaram ak gudd gi fan ba ñu dajewaat fi puusaat ko ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala
2: wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdillah mbokk ñuy déglu ñu ngi woon ci suratu yusuf muy fukkeelu saar ak ñaar ci alquran al karim ci ni ñu ko tafsalee ci kaamil bi jàngoon ko ak yéen mbàgg ci juróom benn fukki aaya ak ñeent ci suñu boroom subhanahu wa taala di wane pexe yi nga xam ne yusufa ak ña doon liggéey ca kër ga laloon nañ ko ci am pexe te mooy ba mbokk yi ñëwee ba ñu jaay leen la ñu leen di jaay ca wàllu dund ñu lal fexem nag nan la yusufay def ba téye rakam jooj ñu tuddee benyamin dañoo daal di jël la nga xam ne moom lan jënde woon defaat ko ci mbuus dugalaat ko ci seen biir saako ya mu di pexe moo xam ne mu ñu lal la ndax yusufa mën a téyee rakam jooji alquran di wax qaala hal aamanukum alayhi illa kama amintukum ala aqihi min qabl fallahu xayrun xaafisan wa huwa arhamu rrahimin bi ñu ñëwee bëgg a fexe ca fexe ma tabarkàlla nin ko gisee.